0: kendime getirdim.
1: Hani pita kori? Cesurete ki bomba. Sınay.
2: Telefonumu bir.
1: Cesurete.
2: Bir telefonumu.
1: Keladi.
3: Nima qilasan shu jasuratingni? To'yma-to'y yuraveradi, yuraveradi. U hali beri yulduz bo'lmaydi.
1: Altaqchi. Omadsiz.
3: Juda sodda. Sevasanmi o'zi?
2: Bilmadim.